boogie boogie boogie boogie boogie створю со мной. Я сам убогий боогий боогий боогий боогий створю со мной. Я сам нор, я сам убогий боогий боогий боогий боогий створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю па ізваям максимально, морда се зділа вам буде.